გამარჯობა, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. დღეს გახლავთ 13 ივლისი, თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემებების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. ირანის არმიამ და ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა დაიწყეს ოპერაცია, რომელსაც სახელმწიფო მედია აღწერს, როგორც ფართო

0: ფაზებზე ამერიკის თავდასხმები საპასუხო მოქმედებების პირველი ეტაპი და გააფრთხილა, რომ საპასუხო ოპერაციები გრძელდება. აღნიშნულმა ძალებმა ასევე განაცხადა, რომ დაარტყა ბაჰრეინში მდებარე შეიხის ასავია ბაზას. მათი თქმით, სამიზნე იყო ვერტმფრენების ტექნიკური მომსახურების ობიექტები ანგარი, სადაც პ-8 ტიპის თვითმფრინავი იმყოფებოდა და ამერიკის უპილოტო საფრენი აპარატების სამეთაურო საკონტროლო ცენტრი. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, რევოლუციის გუშაგებმა ქუვეითში ორ ავიაბაზას დაარტყეს. ეს ბრალდებები ირანსა და ამერიკას შორის რეგიონის მასშტაბით მზარდი საპასუხო დარტყმების ციკლის ფონზე გაჟღერდა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ოპერაცია მიზნად ისახავდა ბოლო 48 საათის განმავლობაში მტრის გადაადგილებაზე დაკვირვების შედეგად გამოვლენილ წერტილებს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო ძალების ოპერაცია მიმართული იყო ორი გემის წინააღმდეგ, რომლებსაც ბრალად ედებათ თვალთვალის სისტემების გამორთვა, ნაოსნობის წესების დარღვევა და საზღვაო უსაფრთხოებისთვის საფრთხის შექმნა. ეს განცხადება მოჰყვა ირანის ორ შაბათის გაფრთხილებას, რომ ნებისმიერი ადგილი, რომელიც ქვეყნის წინააღმდეგ თავდასხმებისთვის იქნება გამოყენებული, ლეგიტიმურ სამიზნედ ჩაითვლება საპასუხო დარტყმების დროს. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადებით გააფრთხილა მეზობელი ქვეყნები არ დაუშვათავენთი ტერიტორიის ან ობიექტების გამოყენება ამერიკის ან სხვა მხარეების მიერ ირანზე თავდასხმებისთვის. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მეზობელ სახელმწიფოებს საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად აქვთ ვალდებულება აღკვეთონ თავიანთი ტერიტორიის გამოყენება. ირანის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებებში ასევე გაფრთხილება, რომ ნებისმიერი თავდასხმის წყარო და გაშვების წერტილი ირანის შეიარაღებული ძალების სამიზნე გახდება. ეს მოვლენები მოხდა მას შემდეგ, რაც ამერიკის სამხედროებმა ირანზე თავდასხმების ახალი ტალღის დაწყების შესახებ გამოაცხადეს. ამერიკამ აღნიშნა, რომ ოპერაციის სამიზნე იყო ჰორმუზის სრუტეში თეირანის მიერ კომერციულ გემებზე თავდასხმის შესაძლებლობის შესუსტება. სამინისტრომ კაცრად დაგმო ამერიკის მიერ ბოლო 22 საათის განმავლობაში განხორციელებული თავდასხმები და აღნიშნა, რომ ეს ქმედებები გაეროს წესდების სერიოზული დარღვევაა. სამინისტრომ ასევე დაადანაშაულა ვაშინგტონი 25 დღის წინ ხელმოწერილი ურთიერთგაგების მემორანდუმის თითქმის ყველა პუნქტის დარღვევაში და ომის დანაშაულების ჩადენაში, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის, სათევზაო ნავების, სატვირთო გემებისა და მეტეოროლოგიური ობიექტების მიზანშემოღებით. ასევე დაადანაშაულა ამერიკა ჰორმუზის სრუტის მარეგულირებელ წესების ჩარევაში, რაც სტრატეგიულ საზღვაო გზაზე დაუცველობას იწვევს და საერთაშორისო კომერციულ ნაოსნობას აფერხებს.
1: ისრაელმა დაამტკიცა ოკუპირებულ აღმოსავლეთ იერუსალიმში, პალესტინის უბან ლისონში დაახლოებით 450 უკანონო დასახლების სახლის აშენების გეგმა. ისრაელის ადამიანის უფლებათა დამცველი ჯგუფი ირ ამიმი აცხადებს, რომ პროექტი ორწლიანი შეჩერების შემდეგ განახლდა. ჯგუფი გეგმას უპრეცედენტოს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ მასში შეიძლება დაახლოებით 2000 უკანონო ისრაელელი მოსახლე განთავსდეს და მნიშვნელოვნად შეცვალოს ტერიტორიის მოსახლეობა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ოკუპირებულ პალესტინის ტერიტორიებზე ისრაელის დასახლებების საერთაშორისო სამართლის მიხედვით უკანონოა და ასუსტებს ორი სახელმწიფოს შექმნის პერსპექტივებს.
0: სუდანის სასამართლომ RDF-ს ლიდერს ჰამეტის გუბერნატორის მკვლელობისთვის სიკვდილით დასჯა. მიუსაჯა სუდანის კონტრტერორისტულმა სასამართლომ სწრაფი მხარდაჭერის ძალების ლიდერს მოჰამედ ჰამდან დაგალოს, ასევე ცნობილი როგორც ჰამეტი, დაუსწრებლად სიკვდილით დასჯა. მიუსაჯა ჰამეტი დამნაშავეცნეს დასავლეთ დარფურის ყოფილი გუბერნატორის ხამის აბდალა აბაკარის მკვლელობაში 2023 წელს. სასამართლომ ჰამეტი დამნაშავეცნო დანაშაულების დაგეგმასა და განხორციელებაში, ხოლო მისი მოადგილე დამნაშავეცნო დანაშაულების დაგეგმასა და მათში მონაწილეობაში. სასამართლომ ასევე სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა კიდევ 14 ადამიანს, მათ შორის ჰამეტის მოადგილეს და ძმას აბდელ რაჰიმ ჰამდან დაგალოს. ისინი დამნაშავეცნეს ომის დანაშაულებში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებსა და გენოციდში.

0: Radio Turkiyes khmis etershi ganvagdzob tsa informatsio biuletens.
1: Tailandis dedakhalak Bangkokshi adgilobrivi droit shuagamisas khalkhvral restoranshi gachanen khanzar sumtsire 30 adamiani emskhvelbla. Khanzari kuiras ghamit chatukatis rayonshi Rongbirla Pandrav restoranshi gachnda. Premier ministrma Anutin Charmikarulma ganatskhada rom 30 tskhedari ipoves danarchenem ki savadmqoposhi gadaiqvanes. Tvitmkhirvelobis tkmit ki shemtkhovis adgilis makhloblat mdebare amomftveldan kwamli gamovida da elektroenergiis gatishva da apetkeba moxta. Sanam khanzrebi khanzris kontrols moakherkhebdnan bevri მსხვერპლი ტუალეტში გაიქცა, რადგან კრივი კვამლის სწრაფად გავრცელების გამო გამოსავალი არ იყო.
2: ვენესუელის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარემ ხორხე როდრიგესმა სოციალურ პლატფორმა X-ზე მიწისძვრებთან დაკავშირებით განცხადებები გააკეთა. როდრიგეს

0: მაგალითად, ინფორმაცია რომ კატასტროფის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 157-ით გაიზარდა და 4490-ს მიაღწია, ხოლო დაშავებულთა რაოდენობა 16740-ია. როდრიგესმა აღნიშნა, რომ მიწისძვრების შემდეგ ჰუმანიტარული დახმარება 1794 ოჯახს მიეწოდა და განაცხადა, რომ კარვების დროებითი ქალაქების რაოდენობამ, რომლებიც კარაკასის, მირანდასა და განსაკუთრებით ლაგუაერას შტატებში მოეწყო 100-ს მიაღწია. ეროვნული მედიის ცნობით, ვენესუელის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ მიწისძვრის კატასტროფის შემდეგ საცხოვრებელი სახლების საჭიროების ზუსტად დასადგენად ბიომეტრიული აღწერის სამუშაოები დაიწყო. მთავრობა პირველადი შეფასებით ვარაუდობს, რომ შესაძლოა საჭირო გახდეს დაახლოებით 25,000 ახალი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის გეოლოგიური სამსახურის ინფორმაციით 24 ივნის ვენესუელაში 39 წამის ინტერვალით 7,2 და 7,5 მაგნიტუდის სიმძლავრის ორი მიწისძვრა მოხდა. გაეროს განვითარების პროგრამამ 26 ივნის გაკეთებულ განცხადებაში მიწისძვრების შედეგად მიყენებული პირდაპირი ფიზიკური ზარალი 6,7 მილიარდ დოლარად შეაფასა. ქვეყანაში, სადაც სამძებრო სამუშაო სამუშაოები გრძელდება, არსებობს შიში, რომ დაღუპულთა და დაშავებულთა რიცხვი კიდევ გაიზრდება. თურქიის მიერ გაგზავნილი 30 ტონა ჰუმანიტარული ტვირთი ქვეყანაში გუშინ ჩავიდა.
1: და ბოლოს, სირიის პრეზიდენტ მაჰმედ ალ-შარამ ახლადარჩეული პარლამენტის გახსნა, რომელიც 2024 წელს ბაშარ ალ-ასადის დიქტატურის დამხობის შემდეგ პირველად შეიკრიბა, ახალი თავი უწოდა პარლამენტარებს, მიმართვისას შარამ პასუხისმგებლობისა და კომპეტენციისკენ მოუწოდა. ახალი 210 წევრიანი სახალხო ასამბლეა მოიცავს პრეზიდენტის მიერ დანიშნულ 70 წევრს, მათგან 15 ქალია. პარლამენტი პასუხისმგებელი იქნება კანონების შემუშავებაზე, ეროვნული ბიუჯეტის დამტკიცებაზე, საერთაშორისო შეთანხმებების რატიფიცირებასა და სირიის 4-წლიანი გარდამავალი პერიოდის ზედამხედველობაზე. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. ერთი უცხოს ამბავი. ვაკფების ცივილიზაციის სული იმ იურიდიული დოკუმენტების სტრიქონებს შორისაა დამალული, რომელსაც ვაკფი ეწოდება. სტრიქონები ზოგჯერ იმის დასტურია, თუ რამდენად შორს შეიძლება წავიდეს ადამიანის ფანტაზია და თანაგრძნობა. მე-16 საუკუნის ერთ-ერთ ვაკფში სტამბოლის უცხენ ზამთარში ჩაწერილი იყო პირობა: გზებზე ნაცარი დაიყაროს, რათა სკოლაში მიმავალ ბავშვებს ფეხი არ დაუცდეთ. სხვაგან კი ეწერა: განაცხაურდეს იმ საღურთა ზარალი, რომლებსაც შემთხვევით ჭურჭელი გატეხეს, რათა მათ პატრონებისგან საყვედური არ მიიღონ. თანამედროვე ადამიანისთვის საკუთრება ძალაუფლებისა და დაგროვების იარაღია. ყველაფერს, რაც გაგვაჩნია, ჩვენ სახელს ვაწერთ მჭიდროდ ვებღაუჭებით და ამ ქვეყნიდან წასვლისას ყველაფრის უკან დატოვების სევდას განვიცდით. თუმცა ამ მიწებზე საუკუნების წინ შეიქმნა სისტემა, რომელმაც შეცვალა საკუთრების ბუნება. ამ სისტემას ვაკფი ერქვა. ვაკფი არ არის მხოლოდ საქველმოქმედო ორგანიზაცია, ეს არის ცივილიზაციური ხედვა, სადაც ადამიანმა მეს ამბიცია ჩვენი სიყვარულს შესწირა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ იძენს ქონება მარადიულობას, როგორ იქცევა ფული მოწყალებად და რა ღრმა კვალი დატოვა ვაკფის ცნებამ ჩვენს სულში. ამ სისტემის გული ისრამული სამართლის სადაყაი ჯარიეს წყაროდან იკვებება. სადაყაი ჯარიე ნიშნავს მუდმივ მომდინარე სიკეთეს. რწმენის თანახმად, მაშინაც კვა ადამიანი კვდება, მაგრამ ტოვებს ხეს, რომლის ჩრდილშიც ხალხი ისვენებს, წყაროს, რომლის წყალსაც სვამენ, ან მედრესე, სადაც ცოდნას ეუფლებიან. მისი სიკეთის დავთარი ღიად რჩება. სანამ ჭაბურღილიდან წყალი მოდის და სანამ სკოლაში ცოდნა ვრცელდება, მისი დამფუძნებლის სახელი არ იშლება. სწორედ ამ რწმენამ სელჩუკებიდან ოსმალებამდე შექმნა ისეთი სოციალური არქიტექტურა, რომ ვაკფის წყალობით თანაგრძნობა იმ კუთხე კუნჯულებშიც კი აღწევდა, სადაც სახელმწიფო ვერ წუდებოდა. ეს არის ცხოვრების ყოველი ეტაპის დაფასება წინაპრების მიერ დატოვებული მემკვიდრეობით. ქონება ვაკფად ქცევის მომენტიდან აღარ ეკუთვნის კერძო პირს, ის ღვთის საკუთრებად ითვლება. მისი გაყიდვა, გადაცემა ან დაყადაღება შეუძლებელია. ის სამყაროს აღსასრულამდე ობოლთა უფლება და მგზავრთა საზრდოა. ვაკფი სიტყვა სიტყვით შეჩერებას ნიშნავს, მაგრამ ვაკფი არა ის, რაც ჩერდება. პირიქით, ის არის სიკეთის ფორმა, რომელიც დროს მოყვება. ეს არის ადამიანის მიერ საკუთარი ქონების, მოგებისა და კეთილდღეობის პირადი ინტერესებიდან გამოტანა და საზოგადოების სამსახურში ჩაყენება. და ეს ქმედება არა ერთჯერადი შეწირვა, არამედ მარადიულობისთვის დაწერილი განზრახვაა. ადამიანი სიცოცხლის სცენაზე ერთხელ გამოდის და მიდის. ზოგი მხოლოდ სახელს ტოვებს, ზოგი კი დიდ სიცარიელეს. თუმცა ანატოლიის უძველეს მიწაზე ისეთი სულები აღმოცენდნენ, რომელთა წასვლის შემდეგაც მათი სუნთქვა

რევანში მათი ლოცვა მედრესის ქვაში და მათი მზრუნველობა ობლის ღიმილში აგრძელებს სიცოცხლეს. ვაქფების ცივილიზაციის მწვერვალზე დგას გიგანტური სახელი, რომელმაც ეპოქა დახურა და ახალი გახსნა. ფათის სულთან მეჰმედ ხანი. მას სტამბოლი მხოლოდ მახვილით კი არ დაიპყრო, არამედ თავისი მოწყალებითაც დადაღა. ფათიფმა ვაქფი დახმარების აქტიდან იმპერიის სინდისის წესრი გადააქცია. მისი 1470 წლის ცნობილი ვაქფია დღესაც კი სოციალური სამართლიანობის მწვერვალად ითვლება. მოდით მოვუსმინოთ ამ ვაქფის წრიქონებს ფათიჰის მიერ დაწერილ ანდერძს. მე სტამბოლის დამპყრობელი უსუსური მონა მეჰმედი. სტამბოლის ყოველ ქუჩაზე ორ-ორი კაცი დავნიშნე, მათ ხელში თითო ჭურჭელი ეჭიროთ და ყოველდღე ქუჩები მოიარონ. დააკაკუნონ იმ სნეულთა კარზე, რომელთაც საწოლიდან ადგომა და სახლიდან გამოსვლა არ შეუძლიათ. მათ ჭრილობებს სამალამო წაუსვან და აპურონ. საჭიროების შემთხვევაში ხელში აყვანენ წაიყვანონ საავადმყოფოში და კიდევ ჩემ მიერ დანიშნულმა პირებმა ზამთრის უხში მქრივთა კარზე, რომელთაც შეშა გამოელიათ, ჩუმად დატოვონ შეშა. ისე რომ ამ სატახტო ქალაქში არც ერთი ღმერთის მონამშიერი უსახლკარო და ეული არ დარჩეს. თუ ეს უგულებელ ყოფილი იქნება, ეს ცოდვა სამყარო სახსასრულამდე ჩემს კისერზე იყოს. დაფიქრდით, იმპერატორი თავისი დაპყრობილი ქალაქის ყველაზე შორეულ ქუჩაზე მყოფი ავადმყოფის წკივილს საკუთარ სადარდებლად აქცევს. აი ეს არის სადაყაი ჯარიეს გაგება. ფათის მხოლოდ შენობები კი არ დაუტოვებია, მან სახელმწიფო ძალა და თანაგრძნობა ერთ ქვაბში გამოადნო. ვაქფის ცნებამ ქალების ხელში მზრუნველობის ესთეტიკა შეიძინა. ოსმალეთის ისტორიაში ქალების მიერ ვაქფების დაარსების მაჩვენებელი აღტაცებას იწვევს. დიდებული სულთანი ქალები მხოლოდ სასახლეებში არ ცხოვრობდნენ, მათ იმპერიის ყოველ გოჯ მიწაზე დედობრივი კვალი დატოვეს. ამ მოწყალების იმპერიის ყველაზე ნაზი და ამაღლებელი ეპიზოდები სწორედ ქალებმა დაწერეს. მათ თავიანთი სიმდიდრე პირადი დიდებისთვის კი არ გამოიყენეს, არამედ მზრუნველობის ციხესიმაგრეების ასაგებად. მათ შორის პირველია სტამბოლის დედაწოდებული ბეზმიალემ ვალიდე სულთანი. სულთან მაჰმუდ მეორის მეუღლემ და სულთან აბდულმეჯიდის დედამ ამ დიდებულმა ქალბატონმა 1845 წელს დაარსებული გურაბას საავადმყოფოთი, რაც ღარიბთა საავადმყოფოს ნიშნავს, მედიცინის ისტორიაში ოქროს ასოებით ჩაწერა თავისი სახელი. მისი ვაქფია უფრო დედის ანდერძს გავს, ვიდრე მართველის ბრძანებას. მას საავადმყოფოში შეფარებული უპატრონოების არამხოლოდ სხეული, არამედ ღირსებაც ვაქფს მიანდო. ჩვენ საავადმყოფოს შეფარებული ყოველი სული სარწმუნოებისა და ენის მიუხედავად საპატიო სტუმრად იქნება მიჩნეული. მათ მიართონ ყველაზე ახალი წამალი და ყველაზე ტკბილი ხილი ექთნები და ექიმების ავადმყოფებს ისეთი მსრუნველობით მოეპყრონ, როგორც საკუთარ შვილებს. თუ სნეული გამოჯანმრთელდება და იტყვის, რომ წასასვლელი არ აქვს, მას ახალი სამოსი შეუკერონ, ჯიბეში ფული ჩაუდონ და სანამ საცხოვრებელს არ იპოვის, ჩემი ვაქფის სტუმრად ჩაითვალოს. არ დაგავიწყლეთ, ღარიბის ლოცვა შვიდ ცას აზანზარებს. ბეზმიალემ არამხოლოდ ფული, არამედ თავისი სინდისით ვაქფად აქცია. ყოველი ქვა, რომელიც მისი ხელით აღიმართა, სინამდვილეში ღარიბის მოწმენდილი ცრემლია. დღეს სტამბოლის საავადმყოფოებში განკურნებული ყოველი სუნთქვა სინამდვილეში 180 წლის წინ წარმოთქმული ამ სიტყვების ექოა. და სიკეთის ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე და სისტემური გმირი იუსუფ ზიაფაშა 1873 წელს, როდესაც ის აარსებდა ჯემიეთი თედრისეს ისლამიეს, იგივე დღევანდელი დარუშ შაფაკს, მან რევოლუცია მოახდინა. თავის მეგობრებთან ერთად მან განათლების თანაბარი შესაძლებლობების ცნება განახორციელა მაშინ, როცა მსოფლიო ეს ტერმინი ჯერ კიდევ არ იცოდა. ეს ნამუშევარი იუსუფ ზიაფაშას უყევი რწმენით აღიმართა. ობლის განათლება ერის მომავალია. დღეს იქიდან წამოსული ყოველი მეცნიერი თუ ხელოვანი მარადიული ოცნების ნაყოფია, რომელიც იუსუფ ზიაფაშამ 1862 წლის წინ დათესა. ვადიის სამართლიანობა, ბეზმიალემის მზრუნველობა და იუსუფ ზიაფაშას ხედვა. ეს სახელები იმიტომ აუკვდავი, რომ მათ იცოდნენ ქონება წარმავალია, სიკეთე კი მარადიული. მათ ფული მიზნად კი არა სამოთხისა და გულებისგან მიმავალ გზად აქციეს. თავიანთი ვაქფების კარზე საკეთი კი არა აბრაწარწერით მობრძანდით ჩამოკიდეს. დღეს, როდესაც იმ ძველი შენობებისა და ხავსმოკიდებული შადრევნების წინ ჩავდივართ, ჩვენ მხოლოდ ქვას კი არ ვესალმებით, არამედ ამ დიდი სულების ანდერძს. ვაქვი არის ჩაუნქრალი ჩირაღდანი, რომელიც გუშინდელს დღევანდელთან აკავშირებს, დღევანდელი კი ხვალეში გადააქვს და ეს ჩირაღდანი მანამ იწვის, სანამ სხვისი დარდი ჩვენს დარდად გვექნება. ვაქფის სისტემის წყალობით კერძო საკუთრების ეგოიზმი დაირღვა და სოციალური სოლიდარობა ცხოვრების წესად იქცა. ამ ცივილიზაციაში არავინაა იმის ერთპიროვნული მფლობელი, რაც გააჩნია.
ამ ქონებაში თავისი წილი აქვს მეზობელს, მგზავრს, ჩიტს და მათაც, ვინც მომავალში დაიბადება. ვაქფი ჩაქჩურჩულებს, ადამიანი იზრდება არა იმით, რასაც მოიხმარს, არამედ იმით, რასაც გასცემს. ჩვენ დღეს, როცა იმ ძველი შადრევნი და წყალსვამთ სინამდვილეში მარადიული ხელშეკრულების მოწმეები ვართ. ვაქფი არის სისტემა, რომელიც სიკვდილის ყინულივით სიცივეს სიკეთის სითბოთი ამარცხებს. თუ ადამიანის სახელი საუკუნეების შემდეგ სტუდენტის სტიპენდიაში, პაციენტის წამალში ან გზის ქვაში ცოცხლობს, ის ადამიანი არასოდეს მომკვდარა. მარადიული სიკეთეს არქიტექტორებმა მხოლოდ შენობები კი არა სიცოცხლის შენარჩუნების კულტურა დატოვეს. მათ ისოდნენ, რომ ქონების პატრონები ჩვენ კი არა მთელი კაცობრიობაა. შემდეგ ეპიზოდში ჩვენ მოწყალების ქსელის ყველაზე ბარაქიან გაჩერებებზე წავალთ იმ დიდ ქვაბებთან, რომლებიც შიმშილისა და სიღარიბის კარზე დგანან. იმ არეთები, იგივე უფასო სასადილოები. შეხვდებით იქ, სადაც სუფრა ყველასთვის გაშლილია და სადაც არავინ გრძნობს თავს ეულად. დარჩით სიკეთის მარშრუტზე, მზრუნველობის კვალდაკვალ. ერთი ხელი გაწვდილია, ერთი სიცოცხლე იცვლება. აი მას შესრულდება ამბავი. შეხვდებით მომავალ კვირას გადაცემაში ერთი უცხოს ამბავი. ნახვამდის. ერთი უცხოს ამბავი.

0: შავი არ არის ფერი. მოგესალმებით ძვირფასო რადიომსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ფერებზე, უფრო სწორად უფერობაზე ვისაუბრებთ. ვიწყებთ გადაცემას და ვამბობთ, რომ შავი არ არის ფერი, იმიტომ რომ. იმის გასაგებად, არის თუ არა შავი ფერი, ჯერ უნდა განსაზღვროთ რა არის ფერი. ფერი ჩნდება მაშინ, როდესაც სინათლის გარკვეული ტალღის სიგრძე აღიქმება ჩვენი თვალის მიერ. ჩვენს თვალებში კონუსური უჯრედები აღიქვამენ სხვადასხვა ტალღის სიგრძეს და ამ ინფორმაციას გადასცემენ ტვინს, რაც საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ ფერები. ჩვენი თვალის ბადურას კონუსური უჯრედები მგრძნობი არიან სხვადასხვა ტალღის სიგრძის მიმართ. ჩვენს ბადურაზე არის სამი ძირითადი ტიპის კონუსური უჯრედი: წითელი, მწვანე და ლურჯი. ეს უჯრედები აღიქვამენ სინათლის სხვადასხვა ტალღის სიგრძეს და აგზავნიან ინფორმაციას ჩვენს ტვინში ფერადი გამოსახულების შესაქმნელად. როდესაც თეთრი შუქი ეცემა ობიექტს, ეს სინათლე შეიცავს ყველა ხილული სპექტრის ფერს. თუ ობიექტი ირეკლავს მთელ ამ სინათლეს, ჩვენი ტვინი აღიქვამს ამ გამოსახულებას თეთრად. ობიექტები, რომლებიც შთანთქავს ზოგიერთ ფერს და ასახავს ზოგიერთ მადგას, აღიქმება იმ ფერების ტალღის სიგრძეში, რომელსაც ისინი ასახავენ. შავი ფერის შემთხვევაში კი ასახვა არ არის. თუ ობიექტი შთანთქავს მასზე დაცემულ სინათლეს, სინათლე არ აირეკლება და ობიექტი აღიქმება როგორც შავი. შავი სინამდვილეში სინათლის არარსებობას ნიშნავს, ამიტომ მეცნიერული თვალსაზრისით შავი არ განისაზღვრება სინათლის ტალღის სიგრძით, როგორც სხვა ფერები. ასე რომ, შავი ტექნიკურად ფერი არ არის. შავი წარმოადგენს სინათლის არარსებობას ან ყველა ფერის შთანთქმას. შავი არის ფერთა პალიტრის ნაწილი მასალებში, როგორიცაა საღებავი ან მელანი, რომელსაც ვიყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. თუმცა ფიზიკური და ოპტიკური კუთხით შავი რეალურად წარმოადგენს ფერის არარსებობას. ხატვისას ან საღებავების შერევისას შეგვიძლია შავი წარმოვიდგინოთ როგორც ფერი. შავი საღებავის მიღება შესაძლებელია სხვა ფერების შერევი და შეიძლება გამოყენებული იქნას სხვადასხვა ტონების შესაქმნელად. თუმცა ეს ნარევები დაკავშირებულია პიგმენტების თვისებებთან და არა სინათლის ფიზიკურ თვისებებთან.
1: იმიტომ რომ

გადაცემულ რადიო მსმენელებმა შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიის თმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.